0: Nyt mä käydän puhuis matkalle.
1: Nyt mä käydän puhuis matkalle.